0: And oh, I couldn't.
1: No voice like that voice. If you, like us, cannot get enough of Dolly, head to the NPR app's Music tab for a Dolly Parton playlist from our archives. Download the app at npr.org/get the app.
0: Mama told me what she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes.
1: This is All Things Considered from NPR News.
2: 18 after the hour now. Time for a look at the news from the Guam Daily Post. Top of the day, I'm Jefferson Cronin. No students were injured in a traffic collision involving a school bus yesterday. At around 7 a.m., a public works school bus and a car were involved in a traffic crash on Route 9 by Machinaunau Elementary in Jigo. Guam Police Department spokesperson Norman Analista confirmed police's response to the collision along with information that 46 students were inside the bus. There were no injuries, so no medics or wrecker were needed. GPD further investigated the crash and found the driver of the car was found to be in violation of failure to yield right-of-way to the bus. About 450 government claims have been filed against Guam Water Works, and 270 claims have been filed against Guam Environmental Protection regarding deal drain issues on island, according to former Attorney General Levin Camacho, whose firm has been helping residents file the administrative claims. Deodorant is banned pesticide and probable carcinogen that has been detected in various levels in Guam's drinking water over the years. It was banned for all uses in the U.S. in the late 1980s, but there is no federal maximum containment level regulation regulating the chemical's presence in drinking water. For more details on these and other stories, please go to postguam.com. Well, today is National Cherry Popsicle Day. Yes, cherry popsicles. Absolutely. Not only delicious, especially on a hot day, of course, but it turns your whole mouth red, right? Cherry popsicles. You know, I could use one right now. Sounds good, huh? 20 after the hour.
3: Support for NPR.
4: 자, 근데 이 노트근 자도 허름인 데 이게 아무렇지 골돌이 무슨 자카트르네 바게 이게 얻 올지.
5: 팀 벤, 티?
4: 티.
5: 자, 자 만나한 친구인데 와우, 고이 자도 아닐 게 얻어 줄게. 자, 자 미니 미디에 있대.
4: 자.
5: 아, 인데 이거 아무리 이니트데 미디에 있어. 자. Одоо үед чи ер нь ингээд нийгэмд ер нь нэгний ингээд хамаагүй гадаад байдлаар нь ялгуурлах, өмсөн зүүснэр нь доромжлох тал дээрээс нилээд эсрэг байр суурьтай болчиход байгаа шүү дээ, тий?
4: Одоо ер нь зэрийг бол айгүй тийм соёлгүй байдал гэж үздэг болсон шүү дээ хүмүүс.
5: Бид нар чинь хүүхэд байгаад бол тий, өөр айгүй аймар шүү дээ, тий. Мангар гамба, солир тэрмэр, шалар тэр, хин доглон тэрмэр, согтуу гамба мамба гээл тий, бүр ингээд бүр ингээд нэр хоч өгөөд нөгөө хүмүүс нь бараг өөрийнхөө нэрийг тийм болцсон юм шиг бодтол нь ингээд зүгээр л нэг юм хий үзэгдэл шиг ярьдаг гэсэн үнийг гадаад байдлаар нь тий. За, одоо харьцангуй гайгүй болсон. За, тэгээд ялангуяа одоо олон нийтийн нүдэн дээр байдаг хүмүүс нэмээд албан байгууллага үйлчлэгээ үзүүлдэг газруудыг ийм зүйлийг битгий гаргаарай, нийгэмд сайн үлгэр дуурайлал үзүүлээрэй гэдэг болсон шүү дээ. За, тэгсэн чинь энэ зүйл дээр бас яг бүгд ойлгож ухаараагүй л байгаа байгаагийн нэг жишээ болсон мэдээ ярьж өгч байна. За ёо. За, алдарт энэтгийн гэхдээ манай утар парадиш биш.
4: За.
5: За, Бенгалуру хотын нэг кафед үйлчлэгчийн нэрийг бичхийн оронд гадаа төрхөөр нь тодорхойлсон үг касын баримт дээр хэвлэгдсэн нь цахим орчинд төдийгүй хэвлэл мэдээлэлээр нь одоо бөө шуугаан үүсгэж байгаа гинэ.
4: Ээхүүдээ. Нөгөө тийм баримт болчих.
5: Тий, агүй одоо нөгөө баримтэн дээр нь одоо тэр одоо хүний ингээд нэр карта ингээд татуулсан чинь нэрэн ч юм уу гарч ирэх ёстой. Эсвэл одоо тэр тэдгээр ширээч гэдэг юм уу те. Монголд бол тэдгээр ширээгээд ширээний тоомоогоор ингээд явдаг штэ те.
4: За, энэ юун дээр юм бэ? Касын нөгөө нэг энэ баримт өштэй баримт дээрээ эдгээр чинь нөгөө нэг энэ захиалгыг хэн өглөө гэж олж буцаа захиалгын өгөх юм бол ингээд ууг нэг юм бичтiin байна л да. Тэнгүүд энэ дээр нь little pet black shirt гэсэн байгаа аахгүй.
5: Аюу амар заяа харин. Тэгээд одоо энэ энэнь заяо Economic Times болон Indian Express-ийн одоо дөнгөж уржигдар буюу 22-ны мэдээгээр нь энэ хэрэг Бенгалуру хотын Кромамангалад үүрэгт байрлах Савко де Крафтери гэдэг кафед болсон гинэ.
4: 8 сарын 20 гэсэн мэж, 20 цаг 04 минут.
5: А тэнгууд энэ мэдээ нь бол 22-нд гарчаад байгаа аахгүй юу? За юу болсон бэ гэсэн чинь үйлчлүүлэгч хоол захиалаад төлбөрөө төлснөхөө дараа ингээд нөгөө баримтаа харна да. Хүн чинь гэсэн чинь заяо нөгөө нэг үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл гэсэн хэсэг тухайн үний нэр бэр юу ч аахгүй заяа зүгээр жижигхэн тарган хар ботолгот ингээд
4: бицтээ.
5: Амар ёо. Хей, юу байгаас тээ тээ. Та нөгөө нэг сая хошинох маягаар би одоо буурал анжгаа байха болсон буурал хар анжгаа болсон гэсэн мэт шүү дээ. Тэнгүүд буурал хар хүн гэж баг битсэн л гэсэн үг шүү дээ энэ тий.
4: Баг тий.
5: Амар.
4: Тий. Цагаан сахалтай хар хүн гэж байна тий. Яг тэгсэнтэй адилхан. Гэхдээ яг энэ чинь тэгээ хамгийн амар нь гэхэлэр эн чинь ингээд нөө баримт одоод өөрт нь өрөөд ирсэн.
5: Харин тий.
4: Яалт ч одоо бид нар тэгээгүй шүү дээ. Бид нар зүгээр л ингээд нэг таныг бодвол ингээд танихын тулд мунд гэд гүрээгэд нэмэр байхгүй ягаад гэвэл энэ чи баримтан дээр нэвлэгдэж байгаа.
5: Яг байна. Тэнгүүд нөгөө өөрчлөлөгч нь өөрийн одоо тэр тусмаа эрэгтэй хүнийг тарган гэснээ жижигхэн гэж хэлүүлчихээр ямар л эрэгтэй хүн өөрийгөө жижигхэн гэж хэлүүлэх дуртай байхав те. Эр юм ямар ч хүн өөрийгөө тарган гэж хэлүүлэх ер нь дургуурч тарган байсан ч гэсэн яг тэр баримт болон кафены зургийг аваад нөгөө Reddit гээд нэг бөө ховжи өрөндөг платформ байдаг шүү дээ.
4: Хилэлцүүлэг өрөндөг явдаг.
5: Хилэлцүүлэг өрөндөг. За нөгөө нөхөр чинь тэнд нийтлээд Subco гээд энэ кафены газар миний нэрийг ашиглаагүй намаа гадаа төрхөөр минь дорм тодорхойлж дормжилсан гээд ийм хилэлцүүлэг оруулсан. За яа гомдол гаргацсан.
4: За ястаа өнгөрсөн.
5: За тгийж их нэр тогтоож чадахгүй ч юм уу хүмүүсийг хооронд нь ялгах хэрэгтэй байсан юм бол ядаж хирээний дугаар эсвэл захиалгын дугаар ашиглаж болох байтал ажилтан зориуд компьютерийн системд тарган жижигхэн гэсэн үг оруулсанд хамгийн их дургуутсан гинэ. Одоо тэгээ бодвол эдгээр чинь гадаадад ч нөгөө ширээгээ урьдчил захиалдаг тэнгуүтээ одоо ноён ариун чулууны захиалсан ширээ мэрэ гэдэг
4: тийм
5: үг нэр дээр ширээ захиалсан бай ариун чулуу аа за гэ. Тэнгүүд тэр хүний захиалагчийн нэр ингээд яалтчгүй маш тодорхой байх хэвээр байтал ийм юм болцсон. За ингээ болчихоогүй заяо. Нимэд ингээч үзье маа нөгөө хэрв миний оронд эмэгтэй хүн байгаад тэр эмэгтэй үйлчлүүлэгчийн биеийг ингэж тодорхойлсон бол хүмүүс үүнийг зүгээр тоглоом гэж хүлээж авахгүй байсан. Эрэгтэй хүн тоглоом даана гэд би галбраар нь доромжлоод бид харин чимээгүй хохирогч байна гэсэн үг биш шүү гэсэн утгатай одоо ийм байр суурийг илэрхийлээд цахимд юу нэг одоо битцсэн байгаа.
4: Энэ өштөдтэй ингээд одоо ингээд бусдын ч гэсэн айгүй том сэрэмжлүүлэг болж байгаа хөөх. Одоо энд манай нэг зарим нэгэн сонсогч нар яана би үйлчлүүлэгчтэй янз янзаар нэрлэлтгэж тэл гэсэн байна. Одоо мэдээж эн чинь ингээд баримт болоод гараад ирсэн учраас энэ бол ингээд том шуугаа үсгэж байгаа хөөхгүй.
5: Түүнээс
4: би дотроо олоултай за нөө манай сандруу ороод ирлээ гэж бодох бол яах вэ? Далд. Эн чинь бүр ингээд дээр нь бичсэн байгаа хөөх.
5: Харин тийм амар тий.
4: Яа яа.
5: За тэгээд тухайн үний нийтлийн дор одоо нөгөө Reddit дээр ч гэсэн мангар олон хүн орж ирээд нөгөө бөө юм болдог шүү угаасаа тий. За ингээд бөө юм болсон чинь өнөө хэргийн эзэн хэнгэрийн дохур кафен Instagram хуудасаараа албан ёсны мэдээлэл гаргаад болсон явдлын төлөө уучлал хүссэн. За кафен хүний тарган гэж доромжлох нь ямар ч хэлбрээр ямар ч үед буруу гэж мэдэгдээд холбогдох ажилтанд одоо боломжит хамгийн хатуу сахилгын арга хэмжээ авснаа ол мэдээлсэн.
4: За мөн
5: үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн касын системд одоо хэрхэн бүртгэдэг журмаа дахин хянаад тийм үү? Шинээр ажилд орж байгаа хүмүүсийн сургалтанд энэ талаар одоо хүмүүст энэ талаар сургалт оруулахар болсон гинэ.
4: За
5: кафе тухайн үйлчлүүлэгчтэй бас шууд холбогдож уурчлал хүссэн бай гэж байна. За сэтгэгдлүүд нь хүн ямар ч шалтгаанаар тарган илүүдэл жинтэй байж болно шүү дээ. Заавал залах уу ихэддэг байхаараа тарган байхгүй. Өвчин зовлонтой хүн тарган байхад ингэж хэлбэл ёстой бүдүүлэг гэсэн байна. За яар сандарсандаа хурдан өрсөх гэсэндээ л толгойд орж ирснээрээ үйлчлүүлэгчийг тэмдэглэж авсан байлгүй дээ. Юу сүртэй ингэнэ? Гүштэй үхгүй
4: байхгүй. Сүртэй. Хэрэлтэй даа.
5: Тэгээ чи яах вэ гэж.
4: Сүртэй. Тэгээ яаж.
5: Үйл үйлчлүүлэгч болгондоо дугаар өгч хэрэгтэй. Тэр ажилт нь ч биш, үйлчлүүлэгч ин ч биш, тухайн газрын удирдлагын л буруу байна гинэ. Одоо нөгөө төрийн хоолны газрууд ч амарч те. Тэд дугаартаа үйлчлүүлэгч ирж хоолоо авна уу? Оо,
4: энэ тэгээ дугаараа араа суулж
5: дээ. Зүгээр нэг дугаар миний би биш, миний хоол дугаар дугаартаа гэсэн үг шүү дээ, те. Тгээ суулж дээ. Ингэж мингэж болж тэхэнт ч юм дээ амар те. Тарган жижигэн хар бодолцох гэдэг.
4: Мөнхө чимэд гэдэг хүн нэг жигсэн байна.
5: За.
4: Жижиг биетэй хүн их шартаа бас хэрүүлч байдгийг гинэ. Энэгээр хэм байна. Нага хагж дээ.
5: За, за таны мэдээг сонсоо.
4: За. За, миний дараагийн мэдээ. Дүнгүж ингээл нэвтрүүлэг 400-ийн шугаа эхлээл ихний өдрийн мэдээнд утаар бараад иш.
5: Яа яа. За.
4: Утаар бараад иш. За. Утаар бараад иш шугаа. За, ингэдэг. Та ингэдэг шүү дээ. Хүмүүс зарим нь ингэдэг. А одоо апугийн захирлууд апугийнхаа архийг уудаг болов. Тэ? За. Одоо юу гэдгийг KFC-ийн боссууд KFC-гээ иддэг үү? Гэдэг ч юм уу, тэ? Ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд өөрийнхөө хийж байгаа ямиг хэргэлдэг юм болов уу, гүм болов гэд. Хэргэлдэггүй байвал амар сэтгэл зүйтэй байхгүй.
5: Тийм шүү дээ. Тийм тийм.
4: Айгуу сэтгэл. Тийм үү гэдэг. Хийж үлсэн ундааны үйл төрийн захирал хүүхдтэй энэ ундаагаа ерөөсөө уудагдаг юм гинлээ. Оо, юу гэсэн үг юм? Тэ хэн зориулсан юм, тэ? Ийм жоохон эвгүй. За, яг нэг ийм эвгүй явдал гутаар парадист болсон байна.
5: За.
4: За, энийг тэгт хүнсний аюулгүй байдлын шалгалт болжээ. За, эднийх бол энэ тал дээр бол үнэхээр аюултай газар шүү дээ. Газар байна. Зүгээр баг хүн хөлөөрөө танд хоол хийгээд өгчихөж магадгүй.
5: Хайр угаасаа ингэж хэлсэн шүү дээ. Утаар парадист шүү дээ. Ер нь бол бүр үнэхээр амар амар юмнууд гардаг. Би та хоёрт арай гайгүй гэн өгдөг гэж хэлсэн шүү дээ.
4: Тийм.
5: Йоо, яа таймар агаас тээ.
4: За, тэгээ ийм шалгалт болсон. Тэгээд шалгаж явсан албаныхан нэг амттны дэлгүүрийн эзэнд. Та өөрийнхөө зарж байгаа амттнаас идээд үздэй гэж хэлсэн баг юм.
5: За.
4: За, та тэгвэл өөрөө идээд үзчих гээсэн. Тэгсэн мань нэр шууд татгалцсан.
5: Ямар инэттэй за.
4: Ийм хөвгөлтөө хэрн цаагуура сэвтээ сэвтээ. Сэвтээгийн сэвтээ.
6: Boy is one who performs well. Age doesn't matter when it comes to recruitment, promotion, or training opportunities. Count on talent, not age, in employment.
7: Good morning and welcome to RTHK's Hong Kong Today. I'm Ben Che.
8: And I'm Todd Harding. Coming up, the privacy watchdog warns three foreign domestic helpers for using their employers' personal data to apply for loans.
7: The Chinese Medicine Hospital in Changkwanno is to offer 24-hour inpatient services from December.
8: China says it will safeguard its interests and opposes illegal unilateral sanctions amid U.S. threats against Iran.
7: And in sports, the star tennis combination of Serena Williams and Carlos Alcaraz are knocked out in the quarterfinals of the U.S. Open mixed doubles event.
8: The Privacy Commissioner has sent warning letters to three foreign domestic helpers for misusing their employers' personal data for loan applications without consent. The letters were issued after the employers complained. Janice Lowe reports.
9: The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data said financial institutions contacted two of the complainants up to four times a day, requesting them to remind their helpers to settle their debts. The third employer received overdue payment notices addressed to his helper. One firm warned that a debt collector would go to the home of one of the employers if repayments were not made by the deadline. All three helpers were dismissed after they defaulted on repayments and have left Hong Kong. They admitted offering their employers' personal information, including names, addresses, and telephone numbers, to local and overseas lenders to apply for loans. Privacy Commissioner Ada Chung said the workers contravened the Personal Data Privacy Ordinance as they failed to obtain permission to use the particulars of their employers.
10: We have explained the requirements of the ordinance in question to them clearly. And actually, we are aware that they understand the requirements and they have agreed that they will not commit the same mistake in the future.
9: Chung said the trio will not be prosecuted. The watchdog urged employers to make it clear that their personal information may only be used by their helpers for matters related to employment and that the helpers should obtain their consent before using it for other purposes. The watchdog has prepared a pamphlet that also comes in Tagalog and Bahasa Indonesia to help raise the awareness of helpers on using their employers' personal data.
7: Janice Low. The Chinese Medicine Hospital of Hong Kong will launch 24-hour inpatient services at its facility in Chan Kwan O from December 11th. It will initially offer a mix of 60 government-subsidized beds, 33 beds priced according to market conditions, 2 high-dependency beds, and 20 beds for those undergoing clinical trials. Elvis Yu reports.
11: Using an integrated Chinese-Western approach, the hospital will focus on patients needing continuous monitoring, holistic care and specialized support, with plans to expand to 400 beds by 2030. Hospital Chief Executive Bian Zhaoxiang said four types of patients will benefit from the expansion of services.
12: For the target patient, we're including the first one is the patient's situation is serious, which need to continuous monitoring, which is one type. Second one is we need to combination holistic treatment. The third one, the patient cannot safely take care of themselves, but need more of the caring from the Chinese and Western medicine services. And fourth one, also the patient conditions, which could be treated by a multiple team, including Chinese medicine, Western medicine, nurses.
11: To qualify for inpatient care, patients must be referred either by the hospital's own outpatient department or another medical institution. Government-subsidized inpatient care will cost $980 a day, covering doctor rounds, Chinese medicine treatments, basic lab and X-ray diagnostics, physical and occupational therapy, and prescribed medications. Eligible patients receiving social welfare assistance may qualify for a full fee waiver. Zhang Weilun, project director of the Chinese Medicine Hospital Project Office, described the subsidized rate as attractive, saying he expects patients will find it reasonable. Meanwhile, daily rates for beds under the market-oriented pricing scheme will range from $810 to $3,100, with additional charges for doctor rounds, treatments and medications. While Chinese medicine practitioners will take the lead on overall treatment strategy, frontline medical staff from both disciplines will conduct joint consultations. Alongside round-the-clock care, day patient capacity will gradually expand from 25 to 35 beds. The hospital expects outpatient attendance to grow to 260,000 visits in the second year of operation, up from an estimated 140,000 in its first year. The hospital also announced plans to roll out 5 specialized disease programs next month, followed by another 5 in November, targeting conditions including eczema, facial paralysis, developmental delays in children and Parkinson's disease.
8: Elvis Yu. Hong Kong's external trade continued to expand last month with double-digit increases in both exports and imports, Wallace Wong reports.
13: The latest data from the Census and Statistics Department showed that the value of total exports of goods in July surged 50.7% from a year ago to $672.5 billion. This was slightly down from the 53% increase in June. Imports rose 41% from July last year to $677.4 billion. A government spokesman said the city registered impressive growth in exports of AI-related electronic products, but downside risks remain because of geopolitical tensions in the Middle East and trade protectionism among advanced economies.
7: The Travel Industry Authority has banned a shop from receiving tour groups for 30 days. Kaiser Jewelry International Limited was found to have failed to prevent forced shopping involving a group of mainland visitors in February. DAB lawmaker Nixie Lam welcomed the ban, saying any misconduct that harms tourist interests and damages Hong Kong's image must be punished. She spoke to Wallace Wong.
14: I fully support the decision. Basically, this is a very important signal for the industry to understand that this is something that we really need to take care of. to be honest, when this case happened a few months ago, we were actually quite surprised because we haven't heard of this sort of things for quite some years already. So this time we were like, wow, this sort of like ways of selling are still available in Hong Kong. So it does send a pretty powerful industry-wide reminder that those registered shops cannot simply just profit from doing this sort of things. And I think it is important for all those shop owners and also the shop staff to understand that pressuring visitors or having all these sort of like illegal acts are something that we really need to stop immediately. 1 month is actually quite a sort of not so strong penalties already. I mean, to be honest, they can totally confiscate the whole qualification for being one of those shops. I think that is something that sends a strong signal, as I mentioned, yeah.
13: So do you think this is an isolated incident? Is the situation common in the tourism industry in Hong Kong?
14: When this happened, we were quite surprised. That means we sort of thought that in Hong Kong, we don't do this sort of things anymore. After quite some years ago, you know, we have been ambushing a lot of those illegal acts and stuff. This, I hope, it will be an isolated incident. After that, we haven't heard of any sort of like this act at all. But of course, as I mentioned, something like this needs to be done and needs to send a strong signal for the industry to remind them this is something that the Hong Kong government takes very seriously. And especially TIA, they are the authorities to make sure this sort of thing wouldn't happen, especially during what big travel. Here is a small handful of corporations can consider or trying to find some ways on doing this sort of high-pressure selling. And we hope that will not ever happen in Hong Kong for sure.
13: So how do you think this kind of incident would affect tourists' experience and affect Hong Kong's reputation as a tourism hub?
14: Tourism is Hong Kong's very precious and hard-earned golden brand. We are the haven for shopping, and especially during this some years, I mean, a lot of the social media, you know, anything happens to a bad experience, you basically bomb sharings around like Facebook and threats and even red notes and things like that. And I think we wouldn't want that reputation to be shed around or damaged by this sort of behavior. So that's why I think those sort of like real-time reporting channels for tourists and a more clear and firm accountability rules is very important. And as I mentioned, sending a strong signal to let the industry know this is basically a red line you shouldn't cross.
13: Regarding the supervisory mechanism, you just mentioned the real-time report. Do you think there should be other ways to prevent this kind of incident?
14: Basically, I think the industry already knows that this is something that they shouldn't do. But I think the intention of doing so is basically on money, right? Something that they can earn. So that's why this, I believe, will be the first stage of reminder to let the industry know what this is something that this will be crossing the red line. But if you're going to do that again, a TIA really needs to consider whether to confiscate their qualification for this sort of like tourist at all. I mean, this is how, you know, we escalate on those penalties and on the linking into their qualifications.
8: That was DAB lawmaker Nixie Lan.
15: I don't know what does, but darling, pour yourself a cup of ambition and pour one out for the one, the only, Dolly Parton.

0: багчин болоо те
1: салангат цаастай багц гэж байгаа байхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэгээ бүр хөөхөн заяа. Алан агуулсан эмчилгээний бүтээгдэхүүн шүү гэж мгээд сурчлаад
0: баа.
1: За гаргаж ирсэн байгаа юм. Бас хэрэглэн хүн бас 1800-аад онд бас
0: байж
1: тээ. Айхтар байгаас тээ. Шин зүйлийг нээн гэдэг тийм ч амархан бас биш шүү те. За тэгээ энэ өдөртөө холбоотой хэдэн сонирхолтой мэдээллүүд бас байгаа юм л та. За нойлын цаасны үн бол ингээд янз бүр байгаа дээ штэ. Одоо ч гэсэндээ тий. Том багцаараа дотроо одоо ингээд баг нэг юм 10 20 ширхтэн 20 мянган төгрөг гээд хаа заримдаа 3 4 ширхтэн 20 мянга гэж гэдэг юм уу тий. Тэгсэн хамгийн үнэтэй дээ ер нь хийд гэдэг вэ гэж сонирхоод үзлээ.
0: За.
1: За. Ер нь хамгийн үнэтэй нойлын цаас гэж байж болох уу гэхээр хайлаа.
0: За байж болно. Баячуудад зориулсан байна л да тий.
1: Оо яг анаа очлоо л доо. За тэгсэн чи ингээд жаа Дубай ханхүү. За ер нь бол тэгэл Дубай ханхүү гэрэл одоо нөгөө яг бараг л алтан суултуурт алтан уултуртайг бодогдоод хэлдэг шүү дээ. За тэгэнгүү түүнийг бас юу дагалдаж болох вэ?
0: Алтан нойлын цаас юм уу?
1: Ээ.
0: Ядаргатай тий.
1: Ахтро.
0: Аха.
1: За тэгсэн чи үнэхээр тийм зүйл байна гинэ. 2013 онд заа юу. Австралийн Toilet Paper Man буюу Австралийн одоо нойлын цаасны компани, ариун цэврийн цаасны компани 22 каратын алт агуулсан 3 давхар 1 одоо роликн цаас бүтээж.
0: За.
1: Алттай. Тэгээ 3 давхар нэг юм цаастай. Роликн одоо цаасаар.
0: Тийм байна.
1: Үйлчлэлгээ авна уу гэдэг дээж л та тий.
0: За, хичнээн цаасны үнэтэй.
1: За сая 376900 австрал долларын үнээр худалдаанд гарсан гинэ 13 ондоо штэ.
0: Үчин тэр бум гараад
1: тэнгүү тийм бүр тэр ханшаараа ингээ бодоод үзэнгүүт одоо 2 тэр бум төгрөг болчихж байгаа юм л. Тэгээд хамгийн инээдтэй нь ганцхан ширхгийг л үйлдвэрлэсэн гинэ.
0: Тихэл баха л та эн чинь тий.
1: Нөгөө ханхүүдэл зориулсан юм уу да тий.
0: Тэгээд нэг юм ролк нойлын цаасыг 2 тэр бумаар худалдаж авах нь штэ. Энэ болвол бас л
1: тэгээд одоо тэрүүгээр яг арт чагч хэцүү байх ч хэцүү
0: ачжуул хаях хэцүү
1: яг нэг санаа замбар санагдаж байна уу
0: тэгэж чинь ханхүү би таны хэрэгэлсэн юмнууд гаргаад хайчаа
1: баарах тэгээр
0: байгаа юм даа тийм шээ одоо тэгээ яад юм аа угаад юм аа тэгээ
1: цааснаас нь ямар ч салгаад тийг нь авал аваад
0: энэ гэхдээ бас л жоохон хитэрсэн юу байна тий тасгал л байна баарах тий
1: харин тийм баас тий за тэгээд ингээд тэрийг нь одоо ингээд хаяад ах юм уу яах юм уу гэдээ одоо ингээд санаа зовоод байгаа шиг тий одоо цаасыг нь ураад авахаар алтан үүрэмгүүд нь салж болохоор хийгдсэн гинэ
0: аа бас
1: Тэгэхээр яах
0: нь?
1: Чиний төрөний баддаг бодлоос
0: ба байж болох юм. Ингээд тасалсангууд доотт нь ингээд унс үрцэн бас суулгаж болох юм байна тий. Тэр бас сандаг санаа. Оо.
1: За. Тэгээд бас энэ гоё худалдаанд гаргахдаа худалдаж авсан хүнд нэг шит ориглоон дарс дагалдуулахар санал болгож ирсэн юм. VIP үүсгээ.
0: А тэр ч юм аа гэдэг шиг тий зингэл ах шиг.
1: Ай. Зас болохоор дээр сонь сод юм их болох юм аа.
0: 2 тэрбумаар нойлын цас зарснаа. Юу шампансыг дагалтуулна чиг чигтэй юм шүү дээ. Панали маркетинг байна энэ.
1: Харин юм яа. Хиний санаанд юм ордог юм байдаг
0: шүү. Би ингэ бодоод өгдөө шүү. Манайхан дээр үед нойлын цас яадаг байсан бол тийм монголчууд бүр дээр үе те. Одоо 13 4 5 цагаар 100-ны үед мэд.
1: Оо тэгэл манайхан чулуу л байсан бил.
0: Чулуу мөл угаар л харгалдаг байсан болов.
1: Хой ч энэ хорхогны чулуу гэсэн.
0: Хорхогны чулуу. Энд чи ихгүй мөлгөр одоо юу гээ. Үзэхгүй болохоор л авчлаа гэсэн.
1: Тэгсэн
0: л өгдөө. За.
1: Тэ манай совд ундрах сансгч манд битсэн байна. Алтаар гүпсэн арчаа тахих юм уу хаа гэнэ яг бай. Харин чухмаа нэрээ яг тэгж гайхаад байна те.
0: Одоо сэтгэл төвдөггүй л юм да те. Үнэхээр хэцүү юм байна. Яг ингээд орсон чи ганцхан алтан ойлын цас өөр юм байхгүй байла.
1: Гас эдэ
0: тэгвэл амсаа тайлна гэлээ. За. Тэгээ совд ундрах хүүхэд байхад сонин урж үрж үрж зөөлрүүлж хэрэгэлдэг байсан. Өө нэр тийм юу байдаг байсан шүү дээ тий. А тэгээ юу нөгөө орс нойлын цаасууд бас хэрэгэлдэг байсан юм. Бор тэг хатуу тэр чинь бас үрж мөр зөөлрүүлдэг байсан санаадах юм. За нойл орох тодорхой шүдэ тиймээс цаасаа авах нь чухал одгтой санал нэг байна тий. Цаасаа авахгүй л хин чинь тайван яа чадахгүй шүү дээ тий тэр процедура явуулж
1: Яс гэхдээ тэр хүмүүс бол одоо нөгөө нэг яг алсыг бодох гэхээс илүүдгээр бүр үнэхээр хизүүцсэн баг. Тий. Зарим нэг хүн бүр эфирээс хүртэл гарч явсан гэдээс нь тэгэхээр
0: үнэхээр л бас
1: дискуч байх уу гарч юуны магад нэг
0: тийм би бас нэг тийм тохиолдол гарсан л та. Гэхдээ би гарч яваагүй. Бүр гүрийгэл байгаацсан.
1: Үнэхээр
0: хөөс хоочол сүултээ бүр хүн энэхэр юу ятгийн шүү те ингээд юм гачин болдсон шүү. Би эфир дэвт тэгээгүй л те зүгээр яхаа нэг хэсэг гэзээ юу болсон. Ингээд төгжрэлд явж исэн чинь сонин болоод за ингээл төгжрэлч яах ч аргагүй бууга явж болохгүй те.
1: Хайж болохгүй.
0: Тэгэл ингээл сонин болоод ингээл гүрийгэл ингээл өөр юмд анхаарлаа хандуулах те фильм дуу муу сонсоол. Тэгээд тэгсэн чигээ сүултээ ингээл хөлс гарт юм бэлээ. Ялч хөнгөл хөөтөө хөлс гараалц утгаал те. Тэгэл бүр ингээл яах ч аргагүй болоо. Тэгэл өстө гүрээсээ шал өөр юм дуу муу дуулаа те. Бараг шүлэг мүлэг юм шат. Тэгжээс нэг юм арай хайш нэг зогсоолтой газар ороод зогсоол дээр тавиал зүгээр тэгэл. Чахвцэн шүү дээ. Яг үнэхээр тийм үед л хэцүү шүү те.
1: Хэцүү хэцүү хэцүү. Тэр бол тоглоом биш.
0: Манай нэг ах ингээд таксинд явдаг байхгүй. Баз ах. Тэгээд таксинд яваад тэгжсэн чи бас эвгүй болсон гэсэн. Тэгээд бүр төгжрөлд нэг хүн ингээд ард авц явж өөрчлүүлэгч. За бүр ингээд болохоо байгаал тэгсэн чи нөгөө хүндэл хэлсэн гэж байгаа. За ахын дүү чи машин барьдаг өгс. Барьдаг. За суугаарай. Юу ах ах. Ах нь угаасаа эвгүйтлээ гэл. Тэгээд нэг бүр суугаал чи ямар ч зү явж дээ. Тэгээд бүр явчих юм л нэг газар зогсчих гээл. Тэгээд буугаал нэг үүчгэн нэг газар ороолаа зогцөлсөн. Тэгээд тэгжсэн. Төгжрөлд бол хэцүү юм.
1: Ойлгомжтой ойлгомжтой. Тэр бол хэцүү шүү нэрээ. Яг л нөгөө тоглоом биш шүү.
0: Биш биш.
1: За тэгсэн ингэнэ бас нэг юм сонирхолтой. За хамгийн үнэтэй нэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгмүүд одоо хамгийн урт одоо 0-ын цаас гэж бас байна гинэ.
0: За.
1: Хайлтар хамт гараад ирлээ. За тэгсэн Японы Marutomi Seishi гэдэг компани заяа 25 онд. Нэг ролкын одоо 356 м цаасыг багтаасан. Супер лонг 7.1x гэсэн нэг юм цаас гарсан байгаа юм буюу 7.1 дахин гэсэн мэнэл да. 711. За тэгвэл 356 гэхээр штэ. Юрдийн 50 м-ийн цааснаас 711 дахин урт болж таарж байгаа юм байна.
0: Тийм байна.
1: Утга санаа нь бол тий. За тэгснэ энгийн 0-ийн цаасны тогтоогчд бол багтдаг гэдэг.
0: Зөө.
1: Тэр нь сонирхолтой байна.
0: Тийм байна. Би харин нэг бодчихсон байхгүй. 7 дахин урт гэхэр чинь бараг 6 доот нь 5 6 дахин бамхар том байх гэдэг шүү дээ. Уг нь бол тий диаметр нь.
1: Аа.
0: Тэгэхэр юу гэсэн юм л их нимгэн юм болов.
1: Энэ бол Японы технологи.
0: Тийм байна. Эсвэл ингээд бүр шахаад үйлдвэрлэхдээ шахаад ингээд ороод өгч бас болох юм тий.
1: Тийм. За тэгэнгүүт бол энд ингээд ямар нэгэн төрөний хоёлаа ярьсан нөө тэр төргөн мөргөнд бол бас санаа зовход гайгүй юм шиг машинда нэгийг аваад тавьчихад нэлийн удаан бас 7 дахин байгаад байгаа хана байна тий.
0: Тийм байна. Айлал зугаалга муугаалгаар явахд ер нь бас 0-ын чухал байдэн шүү тий. Бас овоойдыг авчвал би бас машинда нэг байнгын бас нэг 0-ын цас байлгад энэ 2-3 боринкиг тийшээ зугаалгаар айл нөө хөөхдөө чинь бас л хэцүү шүү дээ тий. Кент 0-ын цас хэрэг болно. Насган зүтгэн манайхан чи.
1: 0-ын цас тийл юм юм удаас хэрэгүүлчихдэг дөө тий.
0: Тий. Тэгэхээр байж байгаа төрн гимгүү өдөн шүү. За хоёул төр завсралчээ. 7 цаг 27 минут болсон байна шүү дээ. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар эцэг их та хөөхдихээ англи хэлийг хичээлээс гадуурх дугуулантай нь хамт бидэнд даатаг гэд фокус боловсруулалтын төв хамтран ажиллаж байгаа.
1: За ер нь бол одоо нөгөө ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн одоо 2-оос 12 дугаар ангийн хөөхдтэй бол та бүхэн маань 1 жилийн ийм нэмэлт хөтөлбөртэй дээрэс нь Филиппин багштай гэдэг байгаа. Ер нь бол одоо Филиппин багш гэдгийг за зарим нь сайнаар зарим нь муугаар яриалах шиг байна. Гэхдээ яг нөгөө нэг ийм ахуйн гоё англи хэлийг бас ингэ сургаад өгчих юм шиг надад бол санагдаад байгаа юм. Одоо англи цэвэр англиэр ярьдаг хүнтэй ингэ холбогдоод яриад ийна гэдгийг тэр хэмжээгээр сайжирч л байгаа гэсэн үг тийм. За тэгээ фокус боловсрлын төвийн сургалт нь болохоор 7-оос 12 насны сурагчдад зориулсан англи хэлний суурийг нь зөв цэгцтэй тавих. Тэгээ 13-аас 17 насны сурагчдад болохоор зориулсан IELTS шалгалтанд чиглэсэн хөтөлбөрөөр сургалтын доо үйл ажиллагааг ингээд явуулаад өгчих нь байна. За тэгээ гоё нэгсэн чинь нэмэлт хөтөлбөрөөр сагсан бөмбөг, зураг, шатар гүлээлэ хөгжим гэж байгаа. Энэ болгон чинь тус тустай айгүй үнэтэй юм бэлээ л дээ. Бас ингээд судлаад үзэхээр. За тэгээд дээрэс нь гадаад агштай ярианы клуб гэх мэтчлэн олон сонирхолтой дугуулангуудад давхар хамрагдана гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та бүхэн маань нэг одоо дороос ингээд сонголтоо хийчих боломжтой
0: байх юм байна.
1: Би бол ингээд нёгийг сонгоод үзсэн. За одоо ийш ингээд нэг шатар гэд хайгаад үзсэн юм аа. Бас л нэг хаан наваач ч хүүгээс эхлээл те. Одоо аль нь гайгүй байдг юм бол за үн төлбөр нь гэл бас нэг хайгаад үзэхэд ер нь бас нэг иймэрхүү байгаад байсан шүү.
0: Аа тийм байна. Тэгэхээр ер нь нэг доороо л өгчих юм байна. Англи хэлээ. Аа давхар би бол ингээд бодлоо да. Англи хэл давхар нэг юм сонгол. Одоо юу гэдэг англи хэл сагсан бөмбөгч юм уу?
1: Тийм.
0: Тэгээ явуулчихвал амар л юм байна,
1: тийм. Харин тийм. Тэгэхгүй бол одоо нэг газараас нөгөөд 100 тус тусдын төлбөр төлөөл ингээд явна гэхээр бас ямар байх вэ нэг бодолцгол асуудал тийм.
0: Тийм байна.
1: За тэнгууд хичээл нь одоо 9 сарын 14-нөөс бол эхлэх юм байна.
0: Аа. За тэгээд давуу талууд нь болохоор давтан суралцагч буюу дахин сонгон суралцж байгаа суралцагчдын тоогоороо гадаад хэлний сургалтын төвүүд дондаа тэргүүлж идэг. Давтан гэдэг бол ер нь нөгөө тэр хүн таалагдаад хэрэгтэй болоод байсан болоод л давтдаг шүүрэн. За тэгээ зори ирдэг гурван суралцагч тутамын нэг нь төвшөө их сургалтанда дахин хамрагддаг гэж байна. За Монгол гадаад мэрэгжлийн багш хамт олноос мэдхүүсээ мэдлэг хүртлээ одоо суралцаж зөв дэс дараалтаагаар системтэй мэдлэгийг авах нь байна. За тэгээ цаашлаад гадаадд суралцах зөвлөгөө хүртэл мэрэгжлийн хүмүүсээс ингээд авчих юм байна. За хүүхэд бүртээ тулж ажиллах юм анги үзсэн багш та нэг анги
2: зөвхөн extra cultural sensitivity training but to put in a blanket ban, a gag clause ban, affects all Territorians, including some Indigenous Territorians that will want access to this.
3: Andrew Denton, I'll see you again in the chamber tomorrow. Thank you so much for joining us in the studio today.
2: Thanks, Lara.
3: That's Andrew Denton, veteran broadcaster and the founder of Go Gentle.
4: The ABC Listen app gives you ABC Radio.
5: Во время сильного ливня, когда грязь уже полностью смыта потоками воды. «Не суйся в воду, не зная броду». Эту пословицу автомобилисты должны знать в первую очередь. И дело даже не в преодолении серьезных водных препятствий, а в проезде обычных луж. Их надо преодолевать на пониженной передаче и без брызг. Логика здесь более чем простая. Чем меньше скорость, тем меньше воды попадает в моторный отсек. Это значит, меньше риска залить генератор. Я уж не говорю про возможность гидроудара. Более того, на невысокой скорости вы отсекаете такой неприятный эффект, как аквапланирование, а значит и увеличиваете уровень своей безопасности. Кстати, в любой, даже самой мелкой лужице вполне может скрываться приличная выбоина. И насколько она понравится вашей подвеске, никому не известно. И еще, вашими действиями явно останутся довольны и пешеходы, потому что брызги пока никто не отменял. В общем, для мудрого водителя даже такая незначительная водная преграда, хоть и простое, но ответственное препятствие. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
6: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: үзэгчд талцсан байгаа. Зарим нь Кевин 30 гаруй жилийн дараа дахин харахыг хүсэж байгаа бол нөгөө нэг хэсэг нь хүүхэд насны сонгодог киног дахин дахин ашиглаж ингээд үн цэнэгүй болгож байна. Энэгээр ингээд мөнгө олох хэрэгсэл болгож байна антер гэл. Бас л ингээд шөөмжлээ л байгаа. Надад бол дахиж гаруул гоё лээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Гоё шүү дээ, тий?
1: Гэж хармаар л биш дээ, тий?
0: Тийм.
1: Яг тэр нөгөө нэг алтрын гудамж гэд байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр нөгөө нэг яг өөр ингэсэн одтой болж байхад нь санаад энэ нөгөө нэг одоо сүт бүсгүй гэдэг байгаа брендан хүүхдийн тэмцсэн очсон байдаг шүү дээ.
0: Тэгсэн чинь
1: хүүхд нь өөртөө үнэхээрийн адилхан
0: яг жижигхэн макалистер аа
1: тэгнэ. Тэр зэрэг айгуу тийм хийд шүү дээ. Айгуу болоо харж ирсэн юм байна.
0: Одоо яг гэр бүлийнхэн зургийг өгсөн байна найруулагч маань. Хоёр хүүхдээ ингээд хөтөлцсөн. Тэрсхээ хоёр хөөрхөн байна. Тийм байна.
1: Яг тэр багахтай нь бол өстой нэр үнэхээр их адилхан. Тэр нэг айгүй хөөргэснэгдэд идэг. Тэгээ яг энэ нөгөө нэг буруу зүйл дуруу татагдаад нэг хэсэгтэй болоод ингээд тэр уран бүтээлийнч тэр хувийн амьдралч гэсэн тэг бүтлгүй байгаад исэн штэ Макталкны. Тэр нь бол бас яг нэг юм гэр бүлийнч гэдэг юм уу одоо тийм асуудлуудтай байсантай холбоотой байж болох юм байна те.
0: Ер нь тийм. Ер нь л дандаа нэг юм багтаа жоохон те ингээд жоохон гимтэл автсан. Тийм хөхтөл том болоод
1: тийм
0: билээ шүү. Манай чи хэсэг нөгөө бор даарсан дэнтер ороо те янз бүрийн хэрэглээд ингэсэн. Одоо бол одоо энэ зургийн дээр царай зүсүүлж ихтэйхэн сайхан биш те малитлаа сайхан. А энэ хөхт нь байна яг твэрцээ одоо царайг нь харагч шин яг л байна. Ерсөл яг л жоохон томруулсан.
1: Тэр уруул нүд мүд аа яа яа тийм байсан.
0: Энд бас нэг юм ховорхон юм хөөрхөн хөхтөлтэй те нэг юм өхөөрдмөр гэдэг юм уу те манай ч өөрөө макали калк гэж
1: нэг юм бичгэр. Тэг яг тэр зургийг нь бол гинт санаанд орлоо.
0: А
1: тийм Мила Кунистаас нэлийн удаан үргэсэн гэж ярьж
0: байсан. Ханаг шим сонсогддог тий.
1: Тийм нөх хархан тоглоддог жүжигчин шүү дээ тий. Хүнтэй бас нэлийн удаан харилцаатай байж байгаа. Ер нь яг энэ нөгөө өөрөө ч гэсэн бас ярин түрүүнд үл ярилцлагандаа хэлсэн юм байна тий. Брэндээ сонгот учраснаас болоод одоо миний амьдрал юм гоё. Тэрлгийгэ гарч ирсэн гэдэг бол.
0: Тийм энэ бол нэг хөргөн бас нэг юм. Жижигхэн зацсан шагаа шиг хөргөн. А яг одоо хүүхэд хүүхэд аав гэдэг ингээд харьцуулсан зург байна.
1: А
0: яг л өнөөс уруул муурал нүд мөт те
1: хөөхөн байгаас
0: тий. За ер нь гадныхан тэрсхэн гаргаад байдаг а гэсэн мэн гэл туя. За good morning guys өглөөний минь гэсэн хүмүүстээ бүгдэнд нь өглөөний минь дээ. Одко нэвтрүүлгээс өөр газар шүлэг уншвал эвгүйцэн гэсэн үг үү гэсэн мэн сууда. Нөгөө түрүү нөгөө кицийг үргэсэн талаар ярьж байна.
1: Шүлэг ч уншсан гэж хэлсэн шүү дээ.
0: Бас тийм тал байж болох юм те. За өмсөхгүй хувцсаа хайчлаад бэлдэж тавьдаг байсан а гэсэн байна. Гэх мэтчлэн комментод байна да. За хоёул төр завсарлж ий да. 7 цаг 42 минут болсон байна. Цаг бол дороо явж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар өөрийгөө болон бусдыг хамгаалал интермед имлэг хамтран ажиллаж байгаа.
1: За 2026-аас 27 оны одоо ийм шинэ улирлын GC Flu Quadrivalent ийм томоогийн 4 цент вакцин бол хийгдээд эхэлсэн байгаа. За энэ вакцин нь болохоор одоо яг энэ улирал түгээмэл тохиолдох магадлалтай томоогийн 4 төрлийн вирусийн эсрэг дархлаа тогтооход зориулагдсан ийм байж байгаа. Тэгэхээр 4 төрлийн вирусыг дарангуулах нь шүү дээ, тийм. Тэгэхээр за энд нь бол товчхон хэлээд хөхөд H1N1, H3N2, B Tokyo EIS, B Phuket гэсэн ийм вируснуудыг бол дарангуулж
0: байна. Нөгөө юуных нь баг гарсан вирусных нь одоо байшлаар
1: харин
0: ханас гарсан гэдгээр нь тийм. Миссури, Мичиган, Токио, Бүкет
1: тийм байгаа.
0: Харин тий одоо ингээд хүүдний үлрэл ер нь ирлээ. Ханад том нь юу ирлээ. Нэрэгснээ дараа хашгирав гэдэг шиг тэгжээс нас хідүүлээ. Би яг ойлгох санаа. Өмнө нь вакцин хийлгэх чинь ер нь дээр юм байдаг. Тэгээ би одоо дайггүй сайн вакцин тэр ингээл хайгалаа л да. Тэгээ энэ бол яг магадлалтай 4 төрлийн вирус гэхээр баг эднийхийг сонгоцсон ч зүгээр юм уу гэж бодоолаа.
1: Тий. Угаасаа ханиад хурцгаар чи хийж чадахгүй болчихдаг шүү дээ. Заавал эднийхэн дараа амараа ч үлээ тий яг ингээд.
0: Тэгэл нөгөө эдгээхийн тулд энэ вирус томоогийн вирус гэдэг чинь айх тэр юм билээ. Салтгүй юм билээ. Тэгээд ингээд халуурахаар яалчгүй антибиотик ууж таард ингээл бөө одоо нэг хүүхдийнхаа би имээр бөмбөгдт юм билээ. Тэрний оронд вакцин хийлгэсэн зүгээр юм билээ л дээ. За вакциныг тий бүгд найрамдах Солонгос улсын GC Biopharm үйлдвэр бол үйлдвэрлэдэг. 6 сараас дээш насны хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд 1.5 мл тунгаар тарьж хэрэглэх юм байна. За өмнө томоогийн вакцин хийлгэж байгаагүй 9-өөс доош насны хүүхдэд эмчийн завраар хийнэ. Тэгээд 4-7 хоногийн зайтай 2 дахь тунг бол хийж болно гэдэг юм. Бас учир жанцантай байгаа шүү. За халууралтай очмог халдварт өвчтэй өмнө томоогийн вакцинд хүчтэй хавшил өгчөөсөн болон вакцины найрлагад хит мэдрэх хүмүүс бол ер нь хэлэхэд бас дэмэл гэдэг юм байна. Эмчтэй зөвлөлтөөр аюултай шүүл гэдэг юм байна л да.
1: Эмчээсээ бас асуучмаар л юм байна тий. За хэр вакцин хийлгэсний дараа болохоор тарсан хэсэг улайх, хавдах, өвдөх, за баг зэрэг халуурах гэдэг юм уу толгоо өвдөд ядрах зэрэг юм шинж тэмдэг илэрч байгаа болно. Энэ бол гайгүй тий. Аар ихэнхдээ энэ нь болохоор ингээд 2-3 хоногийн дотор бол арилждаг. За яг ховор тохиолдолд гэдэг юм уу хүчтэй харшлын уруул илэрч болдог болохоор вакцин хийлгэсний дараа 15-30 минут бол эмнэлгийн ажиглалтанд байдаг байх нь байна.
0: зөв зөв аа бас тэгдэг үлээ тэ.
1: За томоогийн вакцина бас ингээд жил бүр одоо нөгөө тухайн үйлрэл тархах магадлалтай вирусийн омогт тохируулан шинчлэгдэж идэг. Тэгэхээр вакцина хийлгэснээр томоогоор өвчлөх одоо хүн хэлбэрээр өвдөх эрсдлийг бол бууруулхад ингээд тусалж идэг байх нь байна тэ.
0: Тэ энэ муу цолгийн вируснууд чинь байнгын өөрчлөлтөд ингээд мутацтаар явчихдээ айх тэр тэ.
1: Тэгмүү тэрийг нь дагаад вакцина нь ч гэсэндээ бас ингээд шинчлэгдэж
0: байна. Амжихгүй шүү гэх тэ.
1: Тэгээ хийлгэх хэрэгтэй байх байна.
0: За тэгээд одоо хаяг нь бол манайхан мэдж байгаа хаа. Сүхбаатар ингэж байна. Вакциныг интермед төв эмнэлэгт нь бас хийж байгаа. Интермед Сүхбаатар клиникт хийж байгаа. Интермед Дархан клиникт ингээд 3 салбарт хийж байгаа маань. Нэг тунгийн үнэ нь 65,000 төгрөг. За тэгээд 50-аас дээш хүнтэй байгуулгад бол очоод ингээд вакцины хийлгэж болох
1: юм. Оо энэ харин айгүй
0: амар л юм байна тий.
1: Нэг өдөрт вакциныч болол тэгээд сайхан бүх өнөрөө хамт олноро сайхан.
0: Тий. 65,000 бол яг таньд томооны үед бол энэ бол зүгээр л нэг өдөрт л гарах мөнгө.
1: Тийштэй одоо эмэндээ зарцууллаа
0: гэх юм.
1: Тэгэхэд чинь тий бусдтай халдаа нөгөөдүүлээ хохроон гэдэг чим юмнууд ингэ яваад байгаа.
0: Тэгэхээр одоо бүр залхсан шүү өвөл мөвөл бол ихэлгцэн дээ. За тэгэхэд дэлгэнгийн мэдээллийг 77-11-11 77-11-11 гэсэн дугаараас асууж тавлаарай. Өрийг болон бусдыг хамгаалаа. Интермед имлэг хамтраад ирсэн баярлаа.
1: За баярлаа.
0: Тий вакцин гэснээр би жоохон байхад нь хүүхдэд вакцин хийлгэхэд жоохон хэцүү байдсан шүү дээ. Нэг жижиг юм. Жохоо юм те би дандаа орж хийлгдэг байсан шүү дээ.
1: Тийм үү. Аав нар уулан царглаад байдаг
0: шүү. Би аав нар нь гоо яхав ээж нар ч зайлуул ингээд бас юу шүү дээ. Жохон эвгүй байдаг юм шиг маа хүүхдээ хаа. Тэгээд би орж хийлгдэг. Тэгээд тэр жохоо амт чиг ил ингээд энийгэл тарвцал байж байгаа. Даваач тэгээд цайны сонь болоо. Тэгээд алчас гээлээ. Яа тэгээд нэг хэсэг халуурн цаад болчих.
1: Тэгээд
0: тэгдэг байж үлээг л.
1: Вакцин бас харин тийм ээ яг за яг жоохон хүүхдэд бол тэгдэг. Гэхдээ л яг дараа дараагийн олон үйлчлэлтийг бол наам ингээд нэг
0: аваач. Нэг ингээл гүрэчхэ тэ. За.
1: За дараагийнх нь миний мэдээлэл байна. За өнөөдөр олон улсын нохооны өдөр гэж аа.
0: За.
1: Хөөрхөн байгаа.
0: Тийм байна.
1: Яг нөгөө нэг ертөнцийн 3 дээрч гардаг те гүлэг гээл те ер нь бол ингээл хүмүүсийн оо хүн төрөлхтний гэдэг юм уу хамгийн түгээмэл байдг нь бол ер нь ол муур нохоо хоёр байдаг бах те. За тэгвэл өнөөдөр олон улсын нохооны өдрийн гинэ. Тэг манай сонсогчид дунд бол бас нохоо тижиж исэн хүмүүс зөндөө байгаа. Нохооныхоо талаар мэдээлэл гой холбоотой дурсамжуудаас хуваалцаарай.
0: Би ч одоо зурсамжаа зөндөө ярьцэн дөө. Янз бүрийн ийм нохоо тийм нохооны өдр гээд одоо ахаал ярилтаа бач нөгөө байраараа явж исэн нийлж нохоо тижиждэг байсан гэж ярьцэн. Та нар тэгдэг үүснэ үгүй юу?
1: Үгүй.
0: Байранда нэг футболдо ингээд хайрцагт жижигхэн гүлэг мөл ингээд тавьчихын. Тэгээд тэр гаднаас нь хаалга наагаал ингээд хоол авчирч өгөөл гар ээлжиж салхилуулж малхилуулаа.
1: А хөөхин.
0: Тийм хөөхин гэд хижээд үүснэ. Тэгээд алга болчихсон нөгөө төр.
1: Аа.
0: Тийм. Тэгээд би ч нэг 3-аад нохоод хижээж ирсэн юм уу? Немц авчарк. Аа за тэгээд Симбернар нэг нь юу байлаа нэг тийм. Мартчихжээ. Ямар ч сний 3 нохоод хижээж.
1: Симбернар ер нь том нохоо.
0: Том нохоо. Аа төвд банхарт хижээж ирсэн.
1: Оо бүр.
0: Клен том болдог тийм тэр бол тэгэхэд алга болсон шүү дээ. Тийм том амтыг л аваа явчихт юм билий. Тийм.
1: Тэр их ч гэдэг ингээм юм хаадаг мадаг л гэж ер нь манайхан их
0: ярьдаг тийм юм хаагаал гардаг гэж зөвлөв.
1: Би бас нэг ер нь бол амьдралдаа нэг л нохоо тийжээсэн. Янз янзын амт тийжээсэн одоо ясны хийдлэгнээс эхлээл загас магас гэл. А нохоо бол нэг тийжээсэн. Тэгээ бисти гэдэг нэртэй байсан.
0: Ямар үлдэр.
1: Той тэрэр. Жижиг гэн хоо байдаг шүү
0: дээ.
1: Гэтэ би эндээ авахгүй чанга дуутай айгүй хаатай. Айгүй хөөхөн. Тэгээ нэг юм яг юм хамгаалах зүн бол байгаад идэх те. Ингээ нэг юм герт юм дуурал ингэнгүүд би гэл тэгэнгүүд хавцгаа шууд хуцаал эхэлдэг нэг тийм хамгаалтаад байгаа байхгүй те. Жижигхэн юм байж жиж. Тэгээ манай хуучин ажилч бас нилээ юм том хашаатай олон юм дотроо барилгатай байсан юм аа. Тэгээд харагдахгүй хахтал пистэй гэл нэрийн дуудангууд хуцаал ингээл яг өөдөөс хөрх ингээл сүүлээ гоцон болоод гүгээд ирдэг гэдэг ч юм уу. Тэр нохотогоо тий өнгөрүүлсэн гэдэг шиг гой дурсамжууд бол байдаг байдаг. Үнэхээр хөрх.
0: Тэгээ хамгийн хэцүү нь ингээл нохо янз бүр амтан тийчихээр хамгийн хэцүү нөгөө өхөж өрөгдөх те. Ингээл байхгүй болчоор хүүхдэд ч юм уу маш юм хүнд тусдаг. Яг нэг гэр бүлийн гişүн шиг. Тэгэхээр тэрнээс нь айгаад бас ер нь тийчээд
1: Тий, одоо бол би жишээ нь дахиж нохоо тижээмэргүй л санагдаад байгаа.
0: Нурсан тий балхс шиг зүрхийн минь аа гэдэг шиг.
1: Үнэ харин тий.
0: Тэр том нохоо ингээд алга болоход надад бол маш хэцүү мэдрэмж төрж. Би тэг чи 10 жилийн ахлах ангиус юм уу донд ангиус юм уу. Ингээд нэх сүн ингээд гол руу ингээд юм харлаа л ингээд. Нэх муухай болт юм билээ. Тийм болохоор тэгэд тий аваа явчихдаг хүмүүс бол бас жоохон өдгөөл юм билээ тий. Хүүхдийн тий хүүхдэд ин тий
1: хайр уурч хийж байгаа шүү. Гэр бүлийн нэг шүү.